0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
3: Get all the boys and mates! Or can you do it on good times? Can you go it on?

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Premiären är nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är det nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger här på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det det här som ser ut som små öar i...
3: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
3: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det det som är USP nästan?
3: Med platsen.
2: Ja, att du har allt från början till slut.
3: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion i Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu kvart över 12.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

sömmerna nystäckta och allenbergare med potatismos, frint smör, rårörda lingon och ärt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plusgrader.

0: premiären nu kvart i två.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten.
4: Mm.
3: Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmarker till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var och egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Högsbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Högsbo eller Högsboplats som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmarker, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800- och 1900-talet. Och kvaliteten på bostäderna är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt, så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två, jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom med spårvagn, utan det andra huset. så kommer man och så kan man se.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

Come on!

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: I Göteborg har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en 2-årig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under 2 dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med stå.

0: Ja, välkommen till magasinet. Denna försommardag får man väl säga. Idag är det, vad är det för datum, Anders, vet du det?
1: Ja, idag är det den 28 maj.
0: 28 maj, det är en vårmånad.
1: Jajamän,
0: det är det. Än så länge solen skiner.
1: Gör den också.
0: Och även,
1: men det är inte den jättevarma ner lite?
0: Nej, det är lite blåsigt faktiskt.
1: Ja.
0: Men det är väldigt vackert.
1: Ja då,
0: det är det. Vilka blommor och så. Det här skulle vara en repris idag egentligen, men vi fick till det ändå, Anders och jag.
1: Så ja, vi blev väldigt sugna på att spela in.
0: Vi tycker det är så roligt. Ja. Och nu sitter vi här en torsdag eftermiddag, det är inte så vanligt heller. Bra allt du kunde komma, Anders.
1: Ja då.
0: Ja. Och vi har ju haft mycket prat, förra gången var det mycket prat. Jag tänker så att det kanske är det som saknar musik i vårt program. Så nu kommer det programmet nästan bara musik. Och det är Anders som har valt de flesta låtarna. Jag har bett att få lägga in en låt här. Går det bra?
1: Ja, vi får se.
0: Det kommer en andakt i slutet med Liselott i Andersson, en kort andakt. Så det är vad ni kan förvänta er idag.
1: Så är det.
0: Men vad börjar vi med då?
1: Vi börjar med Ronja Memzelius och Forever and Ever. Amen.
0: Ja, då kör vi den.

0: Nu har jag kollat din skivlista, Anders. Din favorit är med här nu. Kurt och Roland. Vad vet du om Kurt och Roland?
1: Så det är, de är med. Och Roland gick bort för några år sedan. Och Kurt är kvar och sjunger och spelar. Och ihop med sin, vad blir det? Sin, med...
0: En släkting eller?
1: Ja.
0: Okej, ja, vad roligt. Du har träffat dem här förstås, eller?
1: Ja.
0: Har hört dem många gånger?
1: Jajamän.
0: Ja. Nu kommer det en av deras klassiker, tror jag.
1: Ja, det gör de. Var stund jag dig behöver du?

0: Jag berättade väl i något tidigare program att jag skulle elkonverteras. Jag har alltså haft problem med fladdret och det kanske är några som undrar hur det gick. Och jag ska gissa att många av er där ute har varit med om det här. Jag har förstått att det är ganska vanligt att man antingen har flimmer eller fladdret. Alltså det är hjärtat som går i otakt i princip. Så att i fredags morse så satt jag på Sahlgrenska ihop med 12 andra, eller vi var väl 12 sammanlagt. Och det var en annorlunda upplevelse. Först fick man ju då ta på sig en sjukhusskjorta och sen fick man komma till en sköterska som kollade EKG. Satte på en massa klisterlappar överallt på kroppen så där. Det har ni säkert varit med om också. Sen var det väntan och då kom det in ett gäng som hade stor erfarenhet av det här. Jag var nog den första som hade fått det första gången. Det är tydligen vanligt att man får göra om det här. Men det var väldigt trevliga människor. De hade stor erfarenhet och de berättade hur det gick till. Och en gammal man, 80 år gammal, han var krigsbarn från Finland. Och han berättade om hur det var när han var barn och fick komma hit till svenska föräldrar. Då. Det var ju faktiskt ganska traumatiserande att de tog småbarn och skickade till Sverige. Tog ifrån dem i princip från sina föräldrar. När de väl kom tillbaka så kände de knappt igen sina biologiska föräldrar. Så det var en speciell historia. Men sen fick man ju då komma in och få det här gjort. Och då blev man sövd utav en heter det, anestesiläkare som gav en liten dos. Och, så att man fick inte vara med på själva den här elstöten. Utan de satte ju, vad jag förstår, två plattor på en och sen får man en kraftig stöt, men just den korta sekvensen då sover man och så vaknar man ganska snabbt och då har hjärtat kommit i rätt takt igen och det är rätt enormt att det går att göra så här. Men som sagt var det var sådana här som hade haft det i flera år och det hade hållit sig och andra hade fått göra om det här rätt fort och så det varierar väl. Men där satt vi och sen fick vi smörgås och te och kaffe fick man inte för det var inte så bra för själva den här. Varför vet jag inte. Men. Och efter ett tag så hade de då kollat igenom resultaten och man fick ett litet papper om när man skulle komma dit på återbesök. Och så att det var faktiskt en trevlig förmiddag, det tog några timmar sammanlagt men det var... Vi blev ett litet sammanhållet gäng där som delade erfarenhet och det är ganska mysigt. Så man träffas kanske aldrig mer men ändå har man fått en gemenskap under några timmar. Så att om ni råkar ut för det här och behöver göra det så behöver ni inte vara oroliga utan det är faktiskt någonting som är bra och som hjälper en att klara sig lite bättre. Ett hjärta som går i takt. Anders, vad är det nu på gång?
1: Nu är det Emilia Lindberg. Jag håller kvar.
0: Då lyssnar vi på henne.

0: Ja, ni lyssnar alltså till Magasinet från Radio för Gospel. Och Radio för Gospel är en liten, får man säga, förening som sänder närradio. Och vi sänder väl kanske 10-12 timmar i veckan, det mesta på helgen. Och det här programmet Magasinet då, det går på fredag klockan 16 och lördag klockan 19. Och efter detta på lördagar så kommer det andra program från Radio för Gospel. Och sen är det på måndag klockan 10. Samma program kan ni alltså höra 3 gånger. Och jag säger varje gång, tror jag nästan, att ni kan med fördel lyssna på det i er smarta telefon eller i er dator på gnf.nu. Det är en enkel adress, tycker jag. Göteborgs närradioförening står det för. gnf.nu och så 94,9. Och då är ni inte beroende på var ni finns någonstans. Men lyssnar ni i vanlig radio så är det då frekvensen då, den gamla vanliga 94,9 MHz. Och vi som gör det här programmet är då Anders Möllersjö som är tekniker och jag Gunnar Mattsson. Och idag är det Anders som har satt ihop musiken, så nu får vi höra vad är nästa låt.
1: Ja, det blir Oslo Gospel Choir med All About.

I förra programmet så hade vi ju en intervju med Sam Westerberg. Sam har ju blivit känd, får man säga, här i Göteborg som proggsångare i gruppen Nynning. Men under de sista åren så är det väl mera Smyna och Aftonstjärnan och så, där han har sjungit andra sånger. Och han och jag bodde samtidigt på Brännö, nu har han flyttat därifrån. Men han skrev en ganska rolig låt, tycker jag, när vi bodde där ihop. Och det är inte det här klimatet då, utan det är när Brännö är som sämst, får man nästan säga. Det kan vara snöblandat regn och ja, sådär. Disa heter den, och jag tror jag ska bjuda er på den nu. Den kommer här.

0: Ja, så kanske det kan vara på bränn. Men inte så ofta faktiskt, utan de flesta dagar är bra mycket bättre. Det här är väl det värsta scenariot man kan tänka sig. Men kul är det väl inte när man får uppleva sånt som Sam fick göra den gången. Nu så, Anders, nu går vi över på din lista igen här.
1: Ja, nu är vi.
0: Mäktig Gud live.
1: Jajamän.
0: Och vad står det? Lovsång, Jonathan Nikolausson.
1: Och Sara Nikolausson.

0: Ja, nu skulle vi ju ha en andakt och det är då Liselott J. Andersson som ska hålla i den. Men jag tänkte berätta lite om henne först. Hon är ju känd i kristenheten tror jag. Hon är evangelist i Ekumenia och reser runt väldigt mycket. Hon bor i Håla utanför Alingsås, eller norr om Alingsås. Men hon är egentligen från Marstrand från början. Och det är lite roligt för att jag arbetade ju i Kungälv och hade begravningar även i Marstrand som begravningsentreprenör då. Så att jag fick förtroendet att ta hand om hennes, både hennes mamma och hennes pappa, och lärde känna henne och hennes systrar. Hon är en fantastisk predikant tycker jag, väldigt duktig. Och vi ska få lyssna till en kort andakt av henne. Men innan dess så kommer en av låtarna på Anders skivlista och det är...
1: Ja, jag vill vara där du är med Jard Samuelsson.
0: Det är väl en ikon också på något sätt, ja. Han har varit med länge.
1: Så är det.
0: Ja. Då tar vi honom och sen blir det en andakt.

Jag läser från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och det är Jesus själv som talar. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. En människas tro är inte statisk. Den förändras som mycket annat i livet. Denna söndag är temat i våra kyrkor att växa i tro. Och de bibeltexter som gäller ger vissa nycklar till detta växande. En sådan är vår gudsbild. I en text från Jesaja i Gamla testamentet sägs Gud vara helig och upphöjd, men på samma gång nära dem som är modlösa och försagda. Då kan även jag som människa tillåtas att vara både liten och stor. Och en realistisk självbild är en god utgångspunkt för att kunna växa. Huvudtexten denna söndag som vi har lyssnat till är ett avsnitt från en av Bibelns mer kända böner. Det är Jesus som ber till den han kallar sin fader. Han är på väg till korset och han ber för sina lärjungar som han snart ska lämna. Man kan ana en ängslan hos honom som ber. Hur ska det gå för dessa 12 ganska vanliga män när Jesus inte längre är fysiskt närvarande hos dem? Jesus tycks finna en viss tröst i att han har gett sina följare ord att leva av och finna ledning i när han själv inte längre är där. Det gällde inte bara de allra första lärjungarna. Jesu ord är fortfarande den goda sådden för den som vill växa i tro. Växa i bemärkelsen att förstå mer och att handla utifrån sin tro. Ingen kan eller behöver ha läst Bibeln färdigt. Den kan man leva av och brottas med under ett helt liv. Att som Jesus släppa taget om någon man hållit i ett fast och kärleksfullt grepp kan vara svårt. Likväl är det nödvändigt om ett växande ska kunna ske. Och då ser det ut som en tanke att en tredje av söndagens texter handlar om frihet. Utan den är det svårt att växa. Samtidigt behövs en fokusering. Vad är det som är viktigast? Texten från ett av Paulus brev är glasklar.
I centrum av allt finns kärleken till nästan. Det är liksom växandets mylla. Oftast vet vi ungefär hur den kärleken ser ut. Men att verkställa kan ändå kräva både tålamod och mod. Att göra det goda som vi faktiskt vill är inte alltid gratis, men värt sitt pris för den som vill växa inuti. Jesus bad som sann människa att hans följare skulle bli bevarade för det onda. Växande tro är också det, att våga hoppas att han som bad för länge sedan vakar även över sentida efterföljare när mening och mål är i fara. Herre, hjälp oss att växa i vår tro så att den blir en självklar och bärande del av hela vårt liv. Amen.

0: Ja, det var en andakt av Liselott i Andersson ni fick lyssna till. Och efter det så kom Mikael Gjälstrand och sjöng I min faders hus. Anders, Alf Lax, har du med på nästa på skivlistan?
1: Jajamän.
0: Han känner du väl, eller?
1: Ja, ganska så.
0: Ganska så. Jag har vant mig, heter den så. Låten?
1: Precis.
0: Ja, då spelar vi den.
1: Gör vi.

0: Den var fin, Anders. Den vet jag inte om jag har hört tidigare. Jättefint tycker jag. Nu är det snart slut på det här programmet. Och, men du, din skivlista är inte helt slut. Men
1: nej.
0: Du fick bra, med bra många av de här.
1: Jajamän.
0: Är du nöjd?
1: Ja. Men ja.
0: Det är klart att det ska vara. Ja, visst. Men jag får väl säga som så då att vi får tacka för oss.
1: Gör vi.
0: Ja. Och vi har snart sommar och då kommer en del repriser, men vi ska väl göra en del nyinspelningar dess. Det är ju fortfarande bara maj. Men nu avslutar vi det här programmet i alla fall. Tacka för oss, och det är, ja, det kan du få säga som har valt den.
1: Ja, det är Sigvarsson, Gunilla och
0: Johan.
1: Och håll lyktan klar och ren.
0: Då lyssnar vi på den och tack ska ni ha för idag.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man haft en bra sommar, så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, ja, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började. Men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt. Men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgicks och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt, men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar. Så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gång i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr, det har ju väldigt många som är yngre än mig, men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt, Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallar sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det, utan det finns ju konferensen så här års också naturligtvis, men nästa sommar kanske du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där, för det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Ja, 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets telt hette det her, og teltet kom fra Norge, tror jeg. Og de reste rundt i Sverige, de var ikke bare i Fiskebäck, de var i Småland, og de var i Närke, og til og med oppe i Örnsköldsvik, tror jeg. Så det var nog en svettig sommar for Emilia og gänget. Den kvelden jeg var der, da var det litt ekstra, kan man vel säga, for korsdraget var der. Jeg förmodar at de fleste av er som lyssnar vet hvilken det er. En sång- og musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjunger och spelar de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att vi är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi tre nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre utan... Nu är man i en hall där man har virken och virken där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passar alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen. Mitten på juli någon gång. Men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, oj, alltså gammal, tappar alla ord här, men ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare, men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ja, ni får hänga på i alla fall.

0: det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt, något dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma öken tills den ser en liten blomma på en kaktus. Och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes, han var här igår kväll, nu är han över 40 år, men när han föddes så var det komplikationer, 3 blodbyten och vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom för han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner och man börjar så eländes elände. Eller någon skriver något dumt, något elakt och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och ville inte gå upp. Och inte ville inte gå ut. Men de börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer. Och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav. Att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan jag få vara med i alla fall? Sitta med. Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där. En ensam, barfota kvinna. Hon grät. Och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister, jag kan nästan säga Mickey Bitali, kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja visst, det är det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja, idag kan hon det. Va? Idag kan hon det, vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och så här, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och då var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt. Då fick han läsa, han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det här bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord. Som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna på, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man haft en bra sommar, så är det ju väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen. Och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet börjar, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inläggen av här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala.

Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig, och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem, och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land, och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det, och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll, tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om, alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn, och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen, för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande, och det var folk överallt och mycket, som sagt, aktiviteter för både barn och ungdomar, så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen, och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna, och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada, och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Jag var med på olika samlingar och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det, utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis, men nästa sommar kanske du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där, för det är riktiga festhögtider, så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge som jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. En sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi tre nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem. Som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre. Utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den. Och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, alltså gammal, tappar alla ord här, men ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare, men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall. Mm.

0: Det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop MDGela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus. Och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står det i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan så skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom. För han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner. Man börjar så, eländes. Eller någon skriver något dumt, något elakt. Och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir. Och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp. Och inte vill inte gå ut. Men de börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Miki Bitali, det är sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Miki Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Miki Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och då var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt. Utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är som radar på hela tiden. För att lyssna.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Anders Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var man haft en bra sommar, så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen. Och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksrösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Delad

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn. Och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen. För att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande. Och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna. Och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det har ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallar sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Arnensen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Ja, 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. En sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blir enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den. Och den passar alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall. Mm.

0: Det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut, vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Alltså, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus. Och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och vi, när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter, så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan så skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet, så bara kom en tanke: tänk, jag har ett kylskåp. För jag hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa: jag har en bil. Ingen av mina vänner i Tanzania hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack, för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son, som när han föddes, han var här igår kväll, nu är han över 40 år, men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då, 1981, så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått... Och de hade sagt, ja, nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det, som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner, när man börjar så eländes elände, där, eller någon skriver något dumt, något elakt, och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar, så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp. Och inte vill inte gå ut. Men då börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer. Och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav. Att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall? Sitta med. Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där. En ensam, barfota kvinna. Hon grät. Och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister, jag kan nästan säga Mickey Bitali, kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja visst är det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja, idag kan hon det. Va? Idag kan hon det, vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt. Då fick han läsa, han hade fått en blindskriftbibel och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet, och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar, att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord. Som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Anders Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren, repriser har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man haft en bra sommar, så är det ju väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås, gick, och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant, tycker jag, på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja, det var väl dagen då, antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inläggen de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer, tror jag det var, och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt, men det var rätt demokratiskt, får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig, och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem, och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Jag har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land, och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det, och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll, tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om, alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn. Och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen, för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande. Och det var folk överallt och mycket, som sagt, aktiviteter för både barn och ungdomar. Så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen, och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna, och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många, tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det, utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis, men nästa sommar kanske du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där, för det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Arnensen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige. De var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra, kan man väl säga, för Korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet tycker det är en sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss, och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi tre nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, alltså gammal, tappar alla ord här, men ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall.

Och det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen.
Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt, något dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och vi, när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står det i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satte jag mig i bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner och man börjar så, åh, eländes, eländes, elände. Eller någon skriver något dumt, något elakt och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir. Och vad vi fyller oss med.
när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och ville inte gå upp. Och inte ville inte gå ut. Men de börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer. Och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav. Att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall? Sitta med. Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där. En ensam, barfota kvinna. Hon grät. Och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister, jag kan nästan säga Mickey Bitali, kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, visst är det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja, idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och så här, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk

0: så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och då var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns två saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är, ja, forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är första Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna på, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, om man haft en bra sommar, så är det ju väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller på, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två. De låg lite utspridda när sommarlovet började. Men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda. Inte hela tiden, det är omöjligt. Men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås, gick, och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant, tycker jag, på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja, det var väl dagen då, antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inläggen här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer, tror jag det var, och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt, men det var rätt demokratiskt, får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig, och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem, och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land, och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det, och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll, tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om, alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn, och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen, för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande, och det var folk överallt och mycket, som sagt, aktiviteter för både barn och ungdomar, så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen, och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på nya. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna, och det är mycket tält och mycket husvagnar och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många, tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig, men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt, Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada, och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen. Och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där tre dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att man paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige. De var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra, kan man väl säga, för Korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. En sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här. Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken. Och virken, där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. De var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål, så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan. Gammal, tappar alla ord här. Men, ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall.

Och det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut, vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen.
Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgon tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För jag hade varit i Afrika då länge och så. Ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackar jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kommer jag att tänka på min son som när han föddes, han var här igår kväll, nu är han över 40 år, men när han föddes så var det komplikationer, 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då, 1981, så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått... Och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner, när man börjar så eländes elände, där, eller någon skriver något dumt, något elakt, och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar, så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med.
när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck

0: Så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till två personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi tre nivåer, och på den lägsta nivån så fanns det bara ett krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgon efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, visst det är det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskrift bibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns två saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är första Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt. Utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden. För att lyssna.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna på, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Nu... Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man har haft en bra sommar, så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller på, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två. De låg lite utspridda när sommarlovet började. Men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda. Inte hela tiden, det är omöjligt. Men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt, men det var ju rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält, det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar. Så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gång i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det har ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada, och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallar sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén. Det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det, utan det finns ju konferensen så här års också naturligtvis, men nästa sommar kanske du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där, för det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge som jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker från både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.